0: hepatitis. Na nenu wobeka hu nsema kire pa. Na ba kwa ebe jina so pa ye hepatitis B no. Aha. Ente bomodia na efre unye bi na wontie bi na onya faso wo so. Emre pamu no wonso ebebia ho ande amawo na wo so atumi abam ebia wasim bi sabia. Opesi dog bua wo ne akonya bia. Opesi nka unya wo dog ho akwanchire bia wo se wo de ma onyina no. Ye bie kwani tuma wa. Na wotumi afre na dog amawsa akonya no na afi wo amawsa akwanchire no. Na atumi abua pa. Abu Shamidi Ede a Duyana Ba Kwa Jo Amponsa O Krubi Dogwa Tunase Mami Nko Ni Nchai Mprimpri Na Yenshe Jumedi Nasia Enti Bomadia Na Eti Ensemono Nina Uya Ma Ubisu Nyanfa Soso Firobi Mprimpri Na Wanfanto Prembi Na Wunti Ni Ebekoswa No Pei Enko Sise Non Jube Bono Na Buzunya Wanya Wachafa Wum na unyana so enya ne chafa enso ewum dog
1: aduana ba
0: dog empombo ko de
1: obo ade na daruma bibia ye kama kama pa I hope say also hoye
0: me ho ade ne pa na best care clinic enso sana ne emati fa eko
1: obo ade adom emze dane da ye nyuma pa ye die no wama dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sane ya na anigie no wosra ya na abro adwene nti ase so nti peske ya so ye die ase ye no eye boko pa
0: yeda onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonu yade empaso ne ade a mama mho kwase nyame nyam sa nti yeda onyame ase esa da mo so ase pa dog en ye shia na na wotwi nkoma ye bedie no nyinyira no akwagina hepatitis na muna makodari wumo na muni mudia ni adie ya ka hepatitis ya ya adie ana enosu ni padwara kwa ba ibina ya di dini sa atusu
1: adwana ba medasipa na mamemfa nchia kesie emma adofonu umu tishui wanu mwa mpripi umu tayonsu tishui mede nchia kesie ene mu bibia ifri peske ya suye na ya kase hepatitis ya hepatitis no eye yare
0: mhm
1: yade a beni pedue nim ah ye taibu bobu bobu din so ye se yade yade we nti se ye boy yare akodo ebe ni pedue mu a ba ko a e taibe hani pedua no a ha win yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ne sibitie na yare no ye omu ahodo emse e komuna no ye bebiebiem na adofo no ahye ne oma bi nso pa mai san se sa yare wi hanipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon ananom wonse do enti se ne sa kwenye ya ene modia to ho se ye dwetwe sa nkomo mfa hepatitis hu no ye nso bebiebie no mom yi pa ma adofo no ana chief onso anyom chefa na me kire mu se ye kasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na saa yade we nso so ye yade a eba beka honama kwa ba ko a ye frɛ ne yembrɛboɔ no ye liver yembrɛboɔ no ye honama kwa ba ko a medically ye describe no say ye one of the vital organs a ewo ni paduanim ye brɛboɔ no dwuma edie aso ye papa na before se meba hepatitis no so enam se ye brɛboɔm yare nti ma menka bibi kakra emfa ye brɛboɔ no na se saa yare be kan ye brɛboɔ na isusan so de brɛ no no akyire ye yan kasa ebe hunu ye brɛboɔ no se ne maka no ye one of the vital organs edimu ntinti ma ye papa woni paduanim na ye brɛboɔ no wo hwɛ ba bia ehya medically ye describe ni say baby won ewo yen abdomen but ya ni ataka yen yefrum ye yefrum o ka eno no ya na enye the right way yen abdomen ye kan ye abdomen na e free yen bo ho no ye no fo ase ho no kwa kopem ya ya ase ho no e ho nyina fre na abdomen medically sa ni e ka no
0: okay
1: na o hwe yen brebo na yen brebo no baby e hye ewo yen abdomen ho na yen yefrum ho no sa ni e ka no no e hye yen right breast no ye no fo no a eye ni fa de no na sipe e ho na ye mbrebo no e den e hye na yembre bo no o hwe ne kesea eso ye pa wo koyen abdomen ho anase ye nyafrum ho na eno ne honama kwa eso ye pa e wo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kesea na ya kwa ye se bo football ne kesea no so onse ne sibisi
0: bo ye bo ya
1: ye bo a ye bo ya eso ye
0: na e kurukuru asa de se bo
1: ni chef no enye kurukuru a pe pe pe pe se bo na e shepu kakra
0: okay
1: aha e ya